Lêgohdanên aziz, ew hefte li Kurdistanê li ciyanê bûyerên qewmî û kurtahiyê ez dixwazim bîrbînim piştî vê mêfireyî ser rawestin. Li Ewropa û Kurdistanê her çar parçê Kurdistanê jî vêga ku li dijî çekên kîmyewî li dijî hêzên parastina gel gerîlayê Kurdistanê dewleta Tirk pêk tîne li hemî deveran Kurd nerihetiyên xwe û şermezarkirina dewleta Tirkiyê û bang li rêxistinên sivîlên cîhanê dikin ji bo pişkirî ji bo pêşiya ve çekên hatinî qedekirin ji halê yekitiya milletan ba werin rawestandin ji ber ku dijî mirovatî însanetî ew çekana ku dewleta Tirkiyê bi xwe jî peymana navnetewî mor kirî îmze kirî ku gerek kar neyne lê mixabin ew hefta buhurî jî bû sebeba hevde gerîla bi we çekên şîmîk ê gaz hatin şehîdkirin li Kurdistanê ji bo wê li Ewropa jî nerihetiyên Kurda û dostên wana vêga li gelek deveran zêdetir jî Rojavayê Kurdistan her bajar û gunda millet li ser niga dîsa li Ewropa jî li Paris, Marsilya zêdetir ku Kurd vêga li ser niga dewleta Tirkî şermezar dikin. Her çi xwesa dewleta Tirkî dibêje ew çekana me bi kar nayne, lê belge fotraf û kesên jiyana xwe ji destayî nîşan dide ku dewleta Tirk dereva dike ew çekên kîmyewî bi kar ayna ji ber ku mora navnetebî îmze kiriye bo wê dibe em bi kar nayînin lê dewleta Tirk cara yekemînîne dereva li dijî Kurda dike ku hefta buhurî di Meclisa Tirkiyê de serok devletê Tirkiyê ku Tayyip Erdoğan serokê komara Tirkiyê ku 20 sal zêdetir e nav siyaset ya meclisê de dibêje vekîlê xwe ra zaroka çêkin sisya zêdetir çêkin ji ber ku PKK dibe 5 zarok 10 zarok 15 zarok çêdike nabêje Kurd rûyê xwe nagire şerm dike lê bi navê PKK hemî Kurda bi vî şeklî sûcdar ya jî ji neheqî heqaret li jinên Kurd li zarokên Kurda dike. Tirsa tewesa berî teva bira zariyê ten zaroka zêde çêkin bira nufûsa Tirkiyê zêde tu bixwe jî Tirk nînî di weka gotî Rûmî Gurcî lê eger tu dixwazî nufûsa Tirka zêde bikî ne nijadperestiya xwe li dijî Kurda vereşî bi vî şeklî Tirka ya jî miletên dinê Tirkiyê dijî bînî heyecanê ji bona ku zaroka nufûsa Tirkiyê bi navê Tirketî zêde çêkin. Yani tiştekî balkiş hemî deqîn pêşî ser vana rawestin dîsa tecrîta li girava Îmralî li ser birêz Öcalan û çar girtiye li wêrê ku demekê dirêje berdewam dike hedepê serî lêda ji bona serlêdanekî hev serokên hedepê hev dîtinekê li girava Îmralî pêk bînin serokê edaletê serî li Wurdanê lê mixabin hîn jî ti netîce natî girtin dîsa malbatên kesên li girava Îmralî ku birêz Abdullah Öcalan Mehmet Öcalan û kesên din serî lêdanin ew jî dixwazin vê hefte rojên pêşî hev dîtina pêk bînin lê mixabin hîn ti netîce wan jî bi dest nexsiye li Rojhilatê Kurdistan jin jiyan azadî piştî qetilkirina jin amîne li her bajarên Rojhilatê Kurdistan eyaleta Azerbaycan Belucan û gelek deverên din li Tehran millet hîn jî serhildan û berxwedana li dijî rejîma mola pêk tîne lê nûçeyên tên belakirin ji halî rêxistinên sivîl ve tê gotin heta niha 250 kes zêdetir jiyana xwe ji dest daye ji ber zilma polîs û leşkerên bêehlaq ê rejîma mola dîsa 11450 kes jî hatiye bin çavkirin vêga di zîndana da tê girtin yanî li her deverê li dijî Kurda nerihetî zilm û zordarî berdewam dike lê Kurd jî tucara dest ji heq û maf û riya
azadî û şoreşa berxwedanê bernadin. Ew jî li her deverê vêga berdewam dike. Dîsa li Şengalê hefta buhurî dewleta Tirkiyê dîsa bi drona bombeyê kulûrê xwestî teqandinê. Sê kes birîndar bûne jê yek giran tê gotin û dîsa li Şengalê duyemîn festîvala Şengalê hîn jî berdewam dike heta dawiya berheftê wê bidome. Belê guhdarên ezîz em ê muzîka guhdar kin piştî wê bi fireyî li ser rojevê eger hûn jî bixwazin dîtin dahaziyê xwe fikrê û ramanê xwe di mîkrofonên azada bînin ziman hejmara telefonê 01405060 û dîsa li ser enternetê kanin me zindî guhdar kin sê cara www.rfpp.net gava hûn nêxin her rojî şemiyê saet navbera 10 û 11 zindî kanin guhdar kin.

0: Voilà, il est 11h12 minutes. Toujours vous écoutez Antenne Fréquence Paris, pluriel 106.3, émission Visage de Kurdistan, Gudor et Nazis. C'est le chef Nortes et Pela Femme Zendi, c'est le Bistaka Berdaon, qui est téléphoné Mamousta Feuzi Meroya, Amé Rojave Berdaon Bekin. Agar dit-on d'un choisi persien, ou avant, on j'y ai, je m'en ai téléphoné Sefer Yakchel, Sefer Pinch, Sefer Chech, de Bernamadan, qui est Kurdistan, Haroji Chemis, Adna Berde, ou Danze. Allez, Mamousta. مگو مجار سیاست شر گلک تشت ویگا لسر هف ده قومن روژه گلک تجی و که گوتی لحالی اکی گردنا هده پی محکمه ده حالی اکی گردنا شر دارین هده پی وکیلین هده پی لحالی اکی دغازن هده پی نو خدا پارچه بکن هر چی خواسا پارتی دن دغازن چه بکن پارتی این کرد حالی که جی سلحتین دمرتاش گوت گرتی گهی دا تجی آنی زمان او جی جی روژه بی درناکه و هر دم در روژه و سیاست دا زیده تر جی مدیه ترکی ویا لده جی پکه که لده جی هدپه لده جی اجالان یعنی چه و کانون بکار بینن تجی آنی زمان میروغلو جبر کو حالی وی کردتی هیا درد خن اکرانا جبونا کو ملت کرد بیش آیا که کرد جی دی بیشه دی من راست هنک تش راست بجی نه شکلی تعریفا میروغلیا نه شکلی تعریفا اردوغانا نه شکلی تعریفا مهپه و سیستم دولتا ترکیه اری سلحتین دمرتاش دهندر دا ایرو مساجه که خواه دیسا وشیه دی بیشه اری مبتن دیلن لو کسی مبتلی دیلن کسی که ادل گرتی ما دبیجه یعنی حکومت و دولت ترکیه دبی دغازه ابتنی بمیم لی هر دم دورامن تجیه روژامن تجیه روژوامن تجیه دبیجه یعنی لبر شخصک مسئله که ناونتوی دا مسئله که حریمه که روژلات ناوی مسئله که چار پارچه دناو خدا جیجا ده پارچه به شخص که مسئله شین نابه اگر به شخص که شین ببیا سرعتین برجی سرو که هده پیو این مسئله چاره سر بکره مسئله ناو نتویه مگو اکتورین وکا امریکان روس اوروپا یعنی دولت این حریمی هر کس گرانیه که خواه هر کس پلان پروژه که خواه هر کس سیاست که خواه لده حریمی هیه لی کرد تنه پشکی بریش تگو نخاشی همه جمعه یکتیا کرده حوجه یه سیاست ملی حوجه یه لی فقط نفخواده جی گلک به ایش به سانجی او سیاست او یکتی در باست و لی پشواچوین تجارا هین شندا نکتی ویگا مثلا کردی ست سالا مثلا کردی جبو پیشوا چون چاره سری حق و مافی مروه ایرو هم ایرانی جید بینن که سر هلدان چه خواسا تنه لکردستانی نوجی لی گرانی لکردستانی بردان دکه بلی از دوازم دیتنه تسر سیاستا که ویگا هدپ دمشینه سیاستا که تشتین نخوازی جی ده قومن امریکانی چرچواوی چوا به شکل بکی؟
1: نها گوتنه که میر بدرخان هیه ده بیجه جامعه ره که اگر رومان آوی ده نویسی نه ده ام بوان بیر بینن مموسته لعاب روپایی نسیب درفت مرگو چید و کسی بخوازن که هر آرشیوی وان ده زانگه فرانسا ده تاقیب یک جوان جهونم باورن معاقدارش خواهی دبیجه اگر جمالا ما اگر جمالا تا و مفته و کلیته که بوکا تا کوره تا مالباتا تا دا و اگر دری وکه جی کسی نیار و دجبره تا را کسی دبی گو در نوار خسن و سرایا تا دا ایمه کرده سرای نینن دادی ایمه مجره گو دیوانا میر او جی ها روسپیان دیوانا کرده هیه یعنی وره بر رسن بمینا شکلی که عثمانی ها جاری و تنه بونه mir dibe eger ku kesê di nava te da ku dixebe te di nava arşîvê te da qehwa te da çayê te da eger ku serê te bide mîrekî derva eger bide dewletekî dinêka bizanibe sed hezar leşkerê te hebe jî dibe tu şikestî xêra te tune nayê tarî mêze navê xêra me tune bi sedan ji nava şoreşê revîn ê ku merû naz dike naz nake sîtekî wan heş xwe ne hewce navî bêjim ya qirawetê wan stûyê wan danin nivîs di nivîsînin dibe me digot jî aha nebî aha nebû îja çûne zew jîne li başûr da navê wan çi ye îja hinekî malbatê wan bira avrupayê henin iza hinek li ku hene îja tiştî wisa dibêhin yanî niha dewlet dibêje deh zarê pekî heye qe zora mewna çi em kêm xweş dibin mêrek bî sala di nava şoreşê da xebitî navê wî bela bû filankes filankes filankes bi seda birê serok apo dibê Bana yek jiwan dike ne hewce navê dibe digo en ê ku dawî terka me bike eva filankes abû dibe ew jî heye şevê da me çima kir qala oso dike za qala kî dike me çima va mînaka da te ew eqa qol û baskê qetiyan ku em fermandarê mezinê çûp şorbekî germ zewi cîn wê derê ji xwe ra xwe ker kirine qet qendê birîne kêçê jî zirara wî nikare bigije kurdistanê şoreşê çira van xorta kîmyasalê canê xwe din ew jî qirawita xwe çûye ji xwe ra ketiya wê derê şorbekî wan camê ra dixwe min çima viya got niha ew ê qetiyayîne ew ne nav xwe yî ew birîna me ev ê ku niha bi navê dawiya rastîkî me vekin bi navê dawê ku di nav da ve ku eger bêbextî bike eger ku li me bike li hevdû bike ew zêde zirarê de te ew ê dijberê te nade te mîrolû me got dide nade tu wî bihêle hekîm diver hev û zîndana amedê da dê ket bû qotrakî mezin ew nizanim kî kî kî vanê hanekayê ê nav kîkî tevê çapiya ew tiştekî dinêka lê birîna me zanî çiye ji me ra heçiyê ku em dimeşin heçiyê ku dibe ez dimeşim destê xwe bidin hevdû bi vîcdanî bi exlaqî neyînî lîstika vanê hanekayê revoke û dewleta tirka û mîroglîya ez dibêjim alîkariya hevdû ne ku alîkariya ê me na em kurdek dibêjin em ê alîkariya şoreşê bikin alîkarî tu alîkariya dose xwe tî cînarê xwe tî yardin dê alîkarî dê pere dê ev alîkariya însaniye kurê tel derva kîmyasalê diçe tu çima alîkarî didê tu mecbûrî ser te ji ferzan e ça mele xeylî sêrtî nerjelema xwe da dibê dibê ji ser te ji ferzan e ey nûrî can dibê li ser te ji ferzan e ey xortê delal û qej niha ser te ji ferzan e ku tu aliyê kurê xwe bikî birayê xwe bikî ji ber wî siyaset aha dimeşîne lê noxtekî dî giştiye dî kamil wî ye merû rind vîne viya edî moğlaq û kevlihev û şêlû nîne me mose qet merû jî fehm dike eva mêrka tere bijartinê rind merû dîdi vîne ku dixwaze ku mînanê çewa ku çewa bizansa û nizam kî û ermena û filan û bêvana pêk dibirin ya bi destê hemîdî alayê kurda dixwaze şoreşê ji ortê rake niha mesele beriya şoreşê beriya şoreşa kurdistanê bala te digişîne ewilê wî qayîma qayîma dide ser osman û filana ji wê radike eva pir girîngê çira
0: sibê diçe diyarbekirê mamostez barim
1: lebê
0: sibê diçe diyarbekirê tayîp erdoğan
1: erê diçe diyarbekir rast e eva tişkîdinê niha bire here diyarbekir ewilê hat epê ji ortê rakir nigê wî siyasetê rakir ew derfetê ketûn destê te rakir yekûye xi zîndana birînê kurda temamî kola tev vir çû ji derxise aliyê bakûr ê başa başûr bibire îro dixwaze wan zarokê kurda dibê miha de pê alîkî bîriye alîkî jî mikêrê daye ser stûya te digirim ez çawa bikim egere peyekê ji ortê rakim niha mesele net ortêye dibê ez ê şoreşa kurda bikarbim kîmyasala bitirsînim bikujim ji ortê rakim alîgirê wî jene dibê gava ku miviya anî seviyekî mînanê awakî ku mizgînîkê bidin faşîstê xwe bêjim min vana têk bir wê çaxê êdî qiyamet çawa radibe eysad min reîsê cumhûr rayê xwe dimin çepika ji mira lê dixin niha armanca wî mêrgê pekekê ji ortê rake yanî had epê digire nagire partîkî din ava dibe lê birîna mezin ji bona wî şoreş e şeref û rûmeta kurda jî şoreş e çira îro osman bay demir alî nizam kîwal dervane had ep hatiye girtin lê tiştek heye pekeke şoreşekî wisa ye ku întiqame yanî embêjî tolhildana şêx seîd û senteza temamî kurdistanê ye dînê wî ye baweriya wî ye eger welatê avrupayê cîk û zanim embêjin ku ehelê beyt birayê me elawî eger ku rabin îro pîrê me dedeyê me melayê me camiyê me ku vir xebitî be demekî ew wî wan jî ava kiriye yanî Eva çevaye temami îro tu tovikî şeref û rûmet ketiye peyekê ji ber wî doraviya çetê. Yanî serok ojalanî dibêje di notê xweda cara sem bibihre minanî bû guhdarê hêja teva jî zanî ê ku pê nehesyabû jî. Cera dibêjin tu çi dibêjî ka çewa dibe nizam saxî û tendurîstiya te tu çiwex derê derneyê dikene. Dibe ew ê dor li we bigirin zanm çiçi dibe ew ê teyarê xwe jora bifirînin memûrî xwe ji Amedê derxin ji gureva derxin bidin alîkî şer û bajara dikare bi teyara jî li we xe ew îran eva heye. Lê dibe îro anakan nêzîkê me nabin çira nabin dibe heta ku şoreşa peyeke hebe dibe berbevî deriyê nayînê. Binere çi dibêje bala te bikişîne? Demek ki rûmeteke destê va xorta ye. Eger ku şoreşgerê te ku nebedîsa dubare dikim han çûye êrişê wan dike. Em çine em dê û bavê wanin birayê wanin em ê li Avrupayê bira bimeşin bira biqêrin bira yanî em siyaseta vera îro firset ketiye destê kurda vî welatê li qada. Ji ber wî em hêviya wan zaroka jî nehêlin. Elbet ê ku alîkarî dikin hene elbet em tişt heye nayê gotin di bername da çi alîkarî tê kirin nayê kirin ew tişt kîdine. Îro eger ew gotinekî mao he bibihre mao dibêje gava gudrave li çînê gudraven ji ber em bêje japona filan gudraven rastê cotkarî kî tenê romana wî da midît cotkarî re hespî hal dibe sohbet dike tu çewanî filan bêvan diya vanê siyasetmedarê ku pêra de merkeziyê wî hene ne hevalê wî yekî ji ra dibe serokê min dibe eva gundiye cotkariye tu çima xwe pêra eleqe dibî tu zanî dibêje çi alo
0: benî dengê te têma
1: ha bibihre dibêje dibe tu şaşî tu çewa tu xebatkarekî meyê bi miradgerî dibe eva mêrkê aneka av e deriya ye dibe ez mesî bim eger ez mesîkî balînayê mezin bim jî eva av e ku eva ava haviya nebe dibe ed xitimin dimirim nefes nagirim were lêbûrînê jê bixwaze vî behr û deriya eva cedê te ye binêre mesele çi ye em nikarim bêjim eva gundiye nexwendiye filan e zengînîne îro cedê wî ava gerîla tu yî gerem viya qebûl bikin birînê wî jî tu sax dikî dîsa ji ecara nika nizanim dîtinê gotinê te tike tune meser
0: belê deklarasyoneke li rojhilatê kurdistan deklarasyona partiya jiyana azadiya kurdistan derbas dibe vêga di ajansê de şoreşa ku serhildanê li wir pêk tê dibêje gere xudanî lêwerê kirin û daxwaz bi rêz kirine ew daxwazana gotî gere em bînin noxtekê da girêdin û li bira şoreşgerên kurdistan gere pêşkeşî ji bo vê şoreşê bikin heqê mafê kurda heqê kurda ziman îdareya herêmê dîsa parastina erdgehê û xezayê gelek heqên milletên li herêmê dijî anî hatine ziman gotiye gere dibin va şert û mercan da şoreşê pêşva bibin ji bona ku em karimin li komara mihabatê xwedanî bikin ez bar ji bona roja wê jî werê pîroz kirin demokrasiya herêmê werê pêş xistin yanî gelek tiştên însanî wijdanî ehlaqî û modern goreyê dunyayê îro anî hatine ziman di vê deklarasyona ku vêga ajansê da deqa dawiyê derbas dibe belê li Tirkiyê li Bakurê Kurdistan bi rastiyerê her derbihev girêdayê lê feqet

0: çima di min tecrîtê de Brezilya calan gotib û gav ez hatim İmralî'ye heyeta yekemîn sepetê yani rêxistina li dijî îşkence û bê ehlaqî û bê wijdanî ya Ewropa gotî wana hev dîtin mira pêkanî lê wana darin dibînin tên tiştekî aşkere nakin çi qewmî çi bîye em ê heta kur herin bi vê tecrîtê ya jî dirûtiya Ewropa ya jî dewleta Tirk hilbijartina da mesajên Brez Öcalan derdixe piştî hilbijartina careka din tecrîd astengî hev dîtin pêk berdewam dikin.
1: Mele.
0: Em ê heta kur herin yani em ê çawa vê pirsgirêkê bînin noxta riya çareseriyê berê nexşe riya çareserî Brez Öcalan bi devletê hukumetê re aşkere kir lê feqet heta noxtekê çû piştî wê hat xetimandin cardin.
1: Naha bi kurtasî em nikarin ji bera bibin bersîvekî gotinê Brez Öcalan hade pê silhedîna çi dikin. Yek tiştek em dizanin qopluwa cumhuriyeta Tirk Kemalîsa Osman ya kesê ku bizanibe pêşniyara min ciwanê me ra. Ji zarokê Kurdara di vê dere da di komela da pirtûxana da hene biraj kerema xwe ra pirtûka Nurettîn Zaza ey ciwanê Kurda bi Tirkî jî dibêje ey Kurdkinçliqî biraj kerema xwe ra romana wî bigirin bixwin. Nurettîn Zaza îro eşare dike. Nurettîn Zaza eynî tu dibê qey qala hade pê Brez Öcalan dike. Îxaneta ku Kurda çawa tînin ser masê dîsa destê wî digirin û li piş wî çi rex û govendê digerînin. Çimkî li Enqerê medî ser masê rabûn bi van hevalê me ra bi hadepê ra mijûr bûn gund dekare îmza dikin roja nika sûr û amed têk bir. Yek tiştek ev jê zanim qendê ku jê fehm kiriye hadepê siyaseta Kurd û Kurdistanê ku Brez Öcalan ku ava kiribe tevê heval û hogirê xwe ve bi vî siyaseta wî naxwazin Kurdistanekî ziman û çanda wî jî were qebûl kirin yanî hadepek were qebûl kirin. Gere tişta dûrê bê hadepê û Brez Öcalan were ava kirin çira henekî tey revokê me partî ava dike nizam çi çi çi îja gava rojê parkî tav de serê me navê an nehewce gundiradiya ta zelala xweş ra bêjin dîsa pêr yek ji wan derketib û tiştê xerîb digo gava gund dûman û mişê dibe derdkevin niha bi Öcalan Brez Öcalan bi hadepê bi silhedîna bi vanê berxwedê ra naxwaze gu tiştek çareserke çira dibê gu çareser bikin Kurd û Kurdistaneke mînanê rojava tê ava kirin petrola wî awiye keda wîye emega wîye zarokê wîye lê kurdistanekî ku bi navê kurdistanê alek wî hebe jî sibê li derê min e dibê ez wî birêva dibim mesela wî divir da yanî tu kurdê xwe wî tu nayê qebûl kirin îja digere kurdistanekî ya jî hadepekî mînanê xwe avake dide nade bibihire nikare avake çira nikare avake dawî çûye derê îmralî rojnamevanê wan tedî meriv naxwaze dî qala rojnamevanê wan tîne tê televîzyona xal tîvî da mijû dibe sayîn silhedîn demirtaş nizan di çi çi çi ha gotiye halbûkî îja serokê hadepê camêrê gotinekî xweş go sancarê barkim baş navî gu ez şaş nebim teya dibêje dibê navbera me da tu cudayî tune yek cudayîkî heye navbera me da dîwarî zîndanê ye ew derva em ew li hundira em dervan e mesele çi ye Brez Öcalan te hadepê dibe tîne dibe tîne lê mizgînîke em bidin hevdû qendê ku meriv jî fehm dike hetanê şoreşa pekekê şoreşa azadiyê va xorta van mejûya hebin nîvê wî herin nîvê wî birevin herin avrupayê îxanet bikin çi dibe bira ve serkeftin ava xortê hane ku em wisa jê fehm kiriye magere em jî miqate bin ew ê dibê memose gotinekî Îbrahîm Ahmed heye gava gu berzanî Brez Berzanî nemir çû Rûsyayê gulê derê 11 sala ma gava ku hat were Iraqê îja Îbrahîm Ahmed ciwanekî abûkat bû ew jî qedepê sekreteriya wî ew wî dikir îja şivan perwer kilama wî helbesta wî xistiye kilam dibê dibê gava gu çû pêşiya Berzanî dibê gava gu çû pêşiya Berzanî gulekî axê da gulekî çîçekekî şîn bibû birçû hada destê wî gu mîrê min tu xêr hatî me gul daniye avaş te ra berzanî jê ra dibê çi zanî dibê çi camêrê dema gu em qede pêw ji berzaniya tiştekî bêjin gere em keda Şeyh Ahmed û Evselam Berzanî û berzanî hanika jî winda nekin bîr nekin camêrî berzanî jê ra dibê dibê Îbrahîm Ahmed dibe tê çavê te te pir baş gul daniye lê avê bidinê gu em avê nedinê gula te yeşk